0: hemligt bra sång.
1: När man är så glad och blå och apigt bra som jag. Har man så många kompisar som man kan tänkas vilja ha. Jag är ju radioapan, cool och hemligt populär. Ändå vore jag nog rätt ensam om inte du och du var här.

och blir lite slapphjul.

0: Tre.
1: Hej, halloj! Bananskoj!

0: Håll balansen i dansen med svansen.
1: Det här är en sång som handlar om Skalmans magiska XYZ-saft. En konstig dryck med konstiga bokstäver i namnet. Den som dricker av XYZ-saften krymper plötsligt och blir pytteliten.

lika många som fingrarna på din hand. Men bara två av tårna har namn. Det känns orättvist på något vis, tycker jag. Vad skulle tårna kunna heta?

nu. För här kommer ett superduper tips för alla i Semilan speciell låt extra mycket. Ring till Radioapans telefonsvarare och berätta vilken låt det är. Så kanske han kan spela den här i knattekanalen. Numret är 08 784 39 52. Tjusigt va? Vi väntar på att få höra din önskning. 08 784 39 52. Ring nu! Vips, vips, slut på tips!

0: Vilken apig sång!
1: Lägg av, det är inspelning. 1, 2, 3, 4. Bra grabbar. Börja om.
2: Ja,

gul banan. Nu äter jag bananen, hör ni det? Jag tuggar och jag sväljer, lyssna noga ska ni se. Att det slutar kurra, nu är magen mätt och glatt.

0: och glad. Hemligt mätt och api, ja. Visst är magen bra att ha.
1: Hej, halloj! Bananskoj!

0: Nu ska jag, radioapan, mixa och fixa lite apiga låtar. Så häng med nu.
1: Vad är det för en dag idag, vet ni det?
2: Det är måndag.
3: Nej, det är onsdag.
1: Ja, vi säger fredag.
3: Hallå, hallå.

0: Radiojappans knattekanal. Bara bra musik, varje dag, året runt. Tjusigt!
1: Hoppa, dansa, sjung och svansa.
2: En krokodil som åker bil, han åker upp

0: En krokodil som åker bil. Han åker upp, han åker ner. Det kommer gupp, det kommer fler. Då kör han ingen mer.
1: Lyssna på det här.

0: mig så att jag blir krokig. Hur ska det gå?
1: Vi kan hjälpa till, om du vill.
0: Åh, vad det kliar!
1: Du, Emma?
0: Ja, vad är det? Åh, det kliar!
1: Kom igen och klia, Tassa! Miau!
0: Åh, ja!
2: Lite mer offentlig, ja där, det blir bra. Det här var det skönaste jag varit med om i

Miau, det är Tassa. Har du en favoritlåt? Ring till Radio Apas telefonsvarare och berätta vilken låt det är, så kanske han kan spela den här i Knattekanalen. Numret är 08 784 3952. Klart smart. Vi väntar på att få höra din önskning. 08 784 3952. Ring nu. Miau!

0: Titta, en banantårta!
1: Vad är det som kan smaka?
0: Hemligt gott.
1: Vad är det som kan rapa?
0: Oj!

0: stödja på hans knattekanal.
1: Har du sett på maken? Här kommer rödhaken. Flygande